Abina ke drop it. Pacho wanga ne mi eme kesi o mi taxi mu. Emi ti ana ibi ya emi ne eyi ko fiki ata. Obi ma nso, obi ma nso enye bete, obi ma nso. Boma mi mi das.